Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan semen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan, peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak tinggi mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan di sini. Sangat membantu lah. Macam buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel lah. Diesel macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Lebuh Raya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidil Adha, Hari Waisak dan Hari Keputusan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Leshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan taja utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ups Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Quwain di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejuaraan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: protecting the rakyat from accessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and build protecting the rakyat from accessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and build protecting the rakyat from accessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and building.
1: Derawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: TEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus
0: protecting the rakyat from accessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and building.
1: Derawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: TEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengubahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
1: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: TEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengubahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
1: Dr. Muhammad Irwan Arifin
3: mewakili, namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sehat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
1: Datuk Sani Arabi, Abdul Alim Arabi.

0: diculik termasuk.
1: Saya tak boleh katakan sihat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
2: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang diculik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi.
0: Pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk. Telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk.

0: kata usaha dikasihkan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Congo dengan hampir 600 kes disyaki serta usaha dikasihkan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Congo dengan hampir 600 kes disyaki serta kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Congo dengan hampir 600 kes disyaki serta Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Congo dengan hampir 600 kes disyaki serta Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba
0: atas kes disyaki serta Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi Ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menurut kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku MM2H yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menurut kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku MM2H yang membolehkan mereka untuk keluar

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu.
1: Pantau 6, 95.7 dan 107.7.
0: Sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu.
1: Pantau 6, 95.7 dan 107.7.

pengusiran mereka, dan menurut kumpulan hak asasi manusia, pengusiran mereka, dan menurut kumpulan hak asasi manusia, pengusiran mereka, dan menurut kumpulan hak asasi manusia KLIA pada hari pengusiran mereka, dan menurut kumpulan hak asasi manusia KLIA pada hari pengusiran mereka, dan menurut kumpulan hak asasi manusia KLIA pada hari pengusiran mereka, dan menurut kumpulan hak asasi manusia KLIA pada hari menurut kumpulan hak asasi manusia KLIA pada hari

0: Airbus menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan tiga penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki.
1: Termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan.
0: Menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan tiga penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan
1: termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan
2: rangkaian bekalan teknologi global.
1: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan
2: rangkaian bekalan teknologi global.
1: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan
3: sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan
1: Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan
3: sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan
1: berangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa.
3: Sederhana juga membantu memperkukuhkan
1: berangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan

Di New Delhi minggu depan ditangi New Delhi minggu depan ditangi New Delhi minggu depan ditang Masters Malaysia 2026 tiga beregu lelaki negara mara ke suku akhir Masters Malaysia 2026 tiga beregu lelaki negara mara ke suku akhir Masters Malaysia 2026 tiga beregu lelaki negara mara ke suku akhir.

0: kan buat kaki tangan Negeri FM, Encik Yusri, Encik Arivana, Puan Zainatul dan juga Puan Nur Hayati. Kan di atas pengiktirafan anugerah perkhidmatan cemerlang APC untuk tahun 2025. Alhamdulillah kan, semoga dengan pengiktirafan ni, anugerah yang diterima menjadi pembakar semangat untuk terus cemerlang, gemilang dan juga terbilang dan memberikan perkhidmatan yang takkan buat kaki tangan Negeri FM, Encik Yusri, Encik Arivana, Puan Zainatul dan juga Puan Nur Hayati. Kan di atas pengiktirafan anugerah perkhidmatan cemerlang APC untuk tahun 2025. Alhamdulillah kan, semoga dengan pengiktirafan ni, anugerah yang diterima menjadi pembakar semangat untuk terus cemerlang, gemilang dan juga terbilang dan memberikan perkhidmatan yang ter. Dan untuk maklumat anda juga ya, tahun 2025. Alhamdulillah kan, semoga dengan pengiktirafan ni, anugerah yang diterima menjadi pembakar semangat untuk terus cemerlang, gemilang dan juga terbilang dan memberikan perkhidmatan yang ter. Dan untuk maklumat anda juga ya kan, menerusi Dr. Azlini binti Abdullah yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam unit kawalan penyakit tidak bu 25. Alhamdulillah kan, semoga dengan pengiktirafan ni, anugerah yang diterima menjadi pembakar semangat untuk terus cemerlang, gemilang dan juga terbilang dan memberikan perkhidmatan yang ter. Dan untuk maklumat anda juga ya kan, menerusi Dr. Azlini binti Abdullah yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam unit kawalan penyakit tidak. Yang paling penting kita kena niat. Niat tu kena ada untuk berhenti merokok. Kan, itu salah satu usaha yang boleh kita lakukan. Lagi satu, apa yang boleh kita lakukan, kita boleh dapatkan perkhidmatan profesional. Kan, pergi ke klinik kesihatan yang ada di sekitar anda kan, dapatkan khidmat nasihat macam mana cara-cara nak berhenti merokok. Mungkin Azlini binti Abdullah yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam unit kawalan penyakit tidak. Yang paling penting kita kena niat. Niat tu kena ada untuk berhenti merokok. Kan, itu salah satu usaha yang boleh kita lakukan. Lagi satu, apa yang boleh kita lakukan, kita boleh dapatkan perkhidmatan profesional. Kan, pergi ke klinik kesihatan yang ada di sekitar anda kan, dapatkan khidmat nasihat macam mana cara-cara nak berhenti merokok. Mungkin semasa ni okey, itu bagus lah tu. Kena berhenti merokok dah bagus lah. Alhamdulillah dapat kurangkan apa ni, perbelanjaan, dapat apa tu, kesihatan lebih baik, pernafasan lebih lancar kan, tidak mengganggu orang di sekeliling. Ini tidak kan, merokok suka-suka hati kat tempat awam, tak boleh lah macam tu kan. Kita kena peka dengan keadaan di sekeliling kan. Kalau kita tengok ada beberapa kawasan, kalau tak silap saya tahun ni ada dua lagi tempat dapat kurangkan apa ni, perbelanjaan, dapat apa tu, kesihatan lebih baik, pernafasan lebih lancar kan, tidak mengganggu orang di sekeliling. Ini tidak kan, merokok suka-suka hati kat tempat awam, tak boleh lah macam tu kan. Kita kena peka dengan keadaan di sekeliling kan. Kalau kita tengok ada beberapa kawasan, kalau tak silap saya tahun ni ada dua lagi tempat
1: bila-bila.
0: Merokok suka-suka hati kat tempat awam, tak boleh lah macam tu kan. Kita kena peka dengan keadaan di sekeliling kan. Kalau kita tengok ada beberapa kawasan, kalau tak silap saya tahun ni ada dua lagi tempat
1: bila-bila.
0: Merokok suka-suka hati kat tempat awam, tak boleh lah macam tu kan. Kita kena peka dengan keadaan di sekeliling kan. Kalau kita tengok ada beberapa kawasan, kalau tak silap saya tahun ni ada dua lagi tempat
1: bila-bila. Bila-bila.

Penggunaan aplikasi Penghijauan Malaysia. Aplikasi Penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi Penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan rencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk Penggunaan aplikasi Penghijauan Malaysia. Aplikasi Penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi Penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan rencana. Kawan-kawan

kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susu itu sebagai berbanding tindakan sewenang-wenangnya serta kehidupan berbanding kemusnahan. Gregor dijangka membentangkan cadangan itu kepada Majlis Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susu itu berkuat kuasa penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susu itu berkuat kuasa penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu urus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dewan Awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu urus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang di...

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pun merdeka. 31 Ogos 1957. Ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pun merdeka. 31 Ogos 1957.

1 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada 1 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada... Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada... Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada... Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada diikutkan gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20% ras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada diikutkan gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20% kawalan petrol bersubsidi pada diikutkan gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20%

Mimpi itu tak ada mu tu bisikan syaitan. Tak, itu bisikan syaitan. Batu Ustaz awal-awal tadi Ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak ada boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita dah tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi, sebab tu saya semelih anak saya, sebab saya mimpi itu tak ada. Mu tu bisikan syaitan. Tak, itu bisikan syaitan. Lepas tu Ustaz awal-awal tadi Ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak ada.

0: yang mensyariatkan.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
0: innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan melaksanakan haji dan berpuasa.

Macam biasa 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun je aplikasi RTM Klik. Dalam telefon pintar anda boleh dengarkan kami, tak kiralah anda berada di luar kawasan. Kena terus bersama dengan Zoo dalam Radar Pagi.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Beta Perdana.
1: Saya.

sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, terhad kepada 50 peserta terawal, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia.

sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia. Ini sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia. Terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi
3: you could set the bar beyond the stars.
2: Anda, sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi